0: Julie.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
0: Stand on me.
3: Gangashia, Gaudibart.
4: Video camera pe care am observat. Sotchali dat cu jucăpe bicurat chiarit.
5: Tehnicuri s-am săcurit zmzat copna.
6: Săhandro semnalizația funcționează.
7: Gatui s-am săcurit magistri. Chvela riski, dașue ulia.
8: Magistri, odzliani gamot stileba. Magistri, numer pirveli ocros brandis mplobeli.
9: Magistri, dargis lideri.
10: Gatui s-am săcurit magistri. Directori, tadarigis polkovniki, tornike jojua.
11: Telefoni, hutit schrat schra, tertmeti oci, oci.
12: Radio Dardimandis, sa reklamo samsakhuri. Saimedo partneri, tkveni reklamistvis. 2 19 20 10.
13: Saatis Dardimandis.

0: Tuli, Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Mihaus și mai se șetauază bebe grăzăldeba. Led natura, 95 tetri. Toaletis caraldi, oțilari de 90 tetri. Sarkesat gamit,

0: Ația Cațuri, supăra supărului, maciari maciorului, dar de mandechi, dar de mandole, răzcartulia, dar de mandolia.
1: Radio Dardimandis Exclusivi.

0: Artuli, Sandomi,
1: Sandomi,
2: Sandomi.
3: Mihaus și mai si șetauze bebe grizaldeba. Persas mlistaro, hutilari da otmuz da tutmeti tetri. Turculi in wagam zlek eramograniti. Odda exilari da ormuz da ati tetri. Electrocut sahehi. Ormuz da schrameti lari da otmuz da ati tetri. Bahis sakanela, asamuz da schrameti lari. Modi Mihaus și vazi subani. Jumber lejava soț daori. Hualing plaza.
4: Picrobrum se schismine bartulia. Grzeli procedură vi. Gauge bari pirobebi. Gadai azre. Microbanki MBC samomkhmare blosesxi. Avtomobilis an uzravi khonebis uzrunvalqopit. Strapat, gamchurvalet, adamianurat. Gamoiqenet ankhaganvitarebistvis. Remontis an tskhovrebis sakhali etapistvis. Microbanki MBC. Gadai azre saghi azrit. MBC Bank tsertili J.
5: Tkveni biznesis tsarmateba izqeba ak. Radio Dardimandis sareklamo samsakhuri. 2 19 20 10.